Benno FM, Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm iliport. Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm iliport.